0: Neke kani takunt ekani ga iga yek ala kerta de ka tene yek ekre yota ne zone.
1: Antan in tupek ala ka set i der bolet ta ne sing we we ala keta ga kha khani pe ga sum ba ku shen du a ina mo na work as well and that then na work ek la ta thani ti wa ko ku is ta and that tan ye ti ti ti ke kre yo ta i tene khena kin tele ku gu di che te wa ko ku is a mi ana na te ga na kin te cam 1 cam 2 tene feel na kin tele and ta hat ani gu ne when there a sit chine ku chan le ko ga kun tha ko a mi en tele ho na a mi na kin like in their traditional knowledge collection of stories e kaita like in the and then in like we na ne ko nda ka so ne ka ko ta na
0: na ta na ru ina ne si so konta te
1: te ka ko ta na nda ma si de ne ko nte yo to tan de ke na ko sa wale a si so tan ke ko ne zo a si so i ta ke le ke
0: o in da so ke te ne in tu so i so tan ke ko ko ya na se te ke nda
1: a ta university ki ti ko la a ta school na ki nte nda a i ta ni i le te na ga chon te te ne te na ga ne zo ki te
0: nda
1: ka i ta ma si ra te ne wa e te ga ko na te na ene to denga la ta jo ku
0: en ta ta ho ta yan ku se a saru se na wone
1: en jo ka in te kini wada la yune ta yune a sel at the mind kina pa te ta yune pala ta don de let in jo ki in jo in te ga de ki ko ke ta ku a se yune ka ke ta yune ye te no mo like in assessment he ta ya yune in jo in te ya le ke ta ta e ku te na ga ku la di ko ku la ta e sa mo be ya le ke ta le in to hind as na ke la en ta ko ko tsuk na ola khuri ko kola enta kuni chena enta ta tengu to tul gi ta into hind ke la enta enta yam pa lo tsuk kha fala remediation na ke hai ku in de kha hune sri kini bon ta enta ami so we when de uti na zo ta ko na te school su na te in ka ti le te tro remediation kini wune to ta ga la ta to ta ka la ta so de ga enta ta te ti to na ke ga ko na ta hun ne ko da ko tsu jo ko na se kha yu ne ka yu ne kon ta
0: Ha,